0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Дебдин чацун мето. Нёркем дебдин ксэпих там хуй. Там чэнгу кунг гэн дэн цан у ян.
0: Там чэрэн тун а ян кэм мэ ермэл ян.
1: Аргэни ярэн тун чэ аман кун.
0: Каман сул аргэни чэ гз ул.
1: Сэпа га пу тэгми.
0: Уэ чэ хтан хуй дан син дэн дэр шкэба на ба. Stedinji, Sankalandi, Dana Kuni Azi Lanjigde, Tsongi Jangduganyan, Tinkangdang, Zhongkong Zekhu Zongdang, Zongmeng Sazong Niki Zodibadang, Tsongi Jangduganyan, Tinkang, Orkala Longchengdang, Ando Nyanchen, Tsongi Ork Jalim Jangduganyan, Tinkang, Zekhu Zong Argini Lisil Yekur Jangduganyan, Tinkang, Zekhu Zong Argini Kangchiji, Ngandib Sibi, Shiba Gapu Tgami, Wajah Tanhui Danshin Dandar Shkab Ngabi, Kha Nyetik Bala Nyamga Ronyong Zindri, Tana shunni namba tsog, ganlhu gilwa gongchuk chapki langbi. Chum, chiga tsog nan janda yinsini, manglo shigla sanuksa.